0: Vekk meg opp, heter låten til Stavanger, kameratene, og det jo virkelig på tide det, hvis du vil ha med det Nattradion som starter nå.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da kan vi si hei og velkommen til juni måned 2026, for den bare noen minutter gammel, og endelig vi inne I sommermåneden her da. Og vi får jo høre, håpe da at værgudene får med seg det, og gir oss godt vær. Det I hvert fall hyggelig selskap å hente her I nattradion en times tid fremover nå. Nils Åge Nonstad I studio. Det blir en

Hånd i hånd, det sing Tobias Steen og Duffy før det sang Mercy. Og dagens bursdagsbarn, hun startet tidlig, for hun var allerede som barn programleder for barnetv hjemme i Kanada. Men nå hun jo mest kjent som popstjerne. Det blir mer om denne damen om litt.

Katie Melua. Dette er The Closest Thing to Crazy. Ja, det kan bli sånn noen ganger. Og Daniel Kvammen og Eva Vel Skram var sammen om Ensam I lag. I dag det altså 1. juni, og samme dato I 1974 så ble en jente født I Kanada, som nå altså da har blitt 52 år, og jeg snakker om Alanis Morissette. Og som jeg nevnte, hun stakk seg fra tidlig av litt fram og var programleder en stund I barne-TV hjemme I Kanada. Men det jo som ganske så rocka dame vi kjenner henne, og det jo albumet Jagged Little Pill fra 1995, som den store plata hennes. Ja, den ble faktisk til en prisbelønnet musikal også, denne plata. Ja. Så da feirer vi Alanis Morissette litt med singelen derifra, her Ironic. Thank you.

To make you feel my love, et låt av opprinnelig Bob Dylans låt. Ingeborg Bratlines versjon heter Fordi jeg elsker deg. Ja da, flott. Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og june navnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter June da, og som danser. Hør her.

0: Simply Red fikk du der, Something Got Me Started, og den tok oss fram til den norske trivelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Astrid S sin utgave av Symfoni fikk du der, til slutt I den norske trippelen. De Lillos før det holdt på en venn sang de, og Hekla Stålstrenga åpna det hele med sangen.

da, Donna Lewis, love evig kjærlighet der. I love you always, forever. Ikke verst det. Og den fikk du her I Nattradion, hvor det Nils Åge Ronstad som nå takker for laget, og lar Boy Pablo synge den siste låta, Losing You.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Ukraina har en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv truffet av russiske droner. På meldingstjenesten Telegram melder både ordfører i Kharkiv og fylkesordfører om flere sårede og ødelagte bygninger i utkanten av byen. En drone har truffet et garasjeanlegg i nærheten av boligblokker og garasjer og biler står i brand. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Og frykt for nye krigshandlinger preger befolkningen i Iran. Det sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland, som er i landet. En skjør våpenhvile gjelder fortsatt, og det pågår forhandlinger, men folk frykter nye angrep. Det sier Jan Egeland.
1: Folk er redde. Folk er veldig redde. Folk er veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen er jo total. Og de er redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt. Så alle håper på fred. Alle håper intenst at diplomatiet lykkes. Det ville være fullstendig meningsløst å gå i gang med en ny blodig krig.
0: Rundt 4000 iranere har mistet livet i angrep fra USA og Israel, og over 32 000 er skadd. 2 menn fra Kongo og Uganda er isolert i Brasil på grunn av mistanke om ebolasmitte. Mannen fra Kongo har feber og ligger på isolat, skriver nyhetsbyrået TT. Mannen fra Uganda viste virussymptomer som hoste, frosterier og diaré. Også han holdes isolert og er ikke bekreftet om noen av disse faktisk er smittet. Valglokalene i Colombia har stengt etter søndagens presidentvalg. Opptellingen av stemmene er i gang. Valget sto mellom venstreorienterte senator Ivan Cepeda, som har hatt en liten ledelse på meningsmålingene, og den høyreekstreme advokaten Abelardo de la Espriella. Da en 1/5 av stemmene var talt opp, så ledet Espriella knapt med 43,6% støtte. Cepeda følger like bak. Det blir nytt valg 21. juni hvis ingen av kandidatene sikrer seg over halvparten av stemmene. En ung bilfører er blitt hentet av luftambulanse og fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø i natt. Bilføreren mistet kontrollen og kjørte av veien på fylkesveien ved Sørreisa. Det er store materielle skader på kjøretøyet, og føreren var våken etter ulykken, sier operasjonsleder Carl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.